0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Hej hej dere. Jag tog med sønnen min på jobben, för han hade en viktig besked till dere, sa han. Vad vill du säga, Lukas?
2: Jag dit med kaffe till så många på jobben.
1: Unödvändigt dyrt.
2: Så nu betalar inte jobben mer för kaffe.
1: Oj.
3: Hur ska vi få kaffe då?
1: Ja, hur ska vi få kaffe då?
2: Det du måste ta med själv.
3: Hä?
1: Det. Ja, ja, det är tufft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Morgenklubben med Loven & Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
6: Dette er Morgenklubben med Loven & Co.

0: Toto Africa i morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe og hører på Radio Norge. Så koselig at du hører på oss. Ja, Kim måtte jo selvfølgelig miste noe i sommer, eller flere ting. Og vi stiller spørsmålet, hva har du mistet i sommer? Vi hadde med Tony fra i nærheten av Mo i Rana. Han mistet hele sommeren faktisk. Det litt lei deg. Og Leif med oss. God morgen til deg.
1: Hei, hei.
2: Hei.
0: Hei.
2: Hva det du har mistet i sommer?
1: Det... Jag har mistet bilnyckel.
2: Bilnyckel.
1: Ja. Vi var jag hade familj med mig till vårt sommarhus i Danmark. Vi bor i Oslo. Och så en morgon så skulle vi där kan man ju köra bil ner på stranden och bada och kosa sig. Så att det gjorde vi en morgon, tog på med badbyxorna, stoppade bilnyckeln i vänster lomma och mobilen i höger lomma.
0: Ja.
1: Körde ner till Sannas och hade la allting i bilen. Mobilen, heldigvis, la jag ju i bilen. Så hade vi dörren öppen så badade vi. Och det blåser ju alltid på västkusten här i Danmark. Så, att, så blåste bildörren igen, var klart. Så att mobilen var ju inlåst i bilen. Och när jag kommer upp ur havet så, så var bilnyckeln, den har ju då ramlat ur min lomma.
2: Nej,
1: inte öppna bilen, mobilen då inne i bilen.
0: Ja.
1: Och det stod det hela. Det var jag, min kone och med vår son.
2: Hur gammal är sonen?
1: Han är 17.
2: Ja, okej, okay, det hjälper lite.
0: Ja.
1: Men heldigvis så hade jag min iWatch på mig så att jag kunde ringa vår dotter som var i sommarhuset och där hade jag min jobbtelefon. Så då kunde hon styra bilen med
2: jobbet. Ja, okay, så det ordnet sig sånn, ja.
1: Ja, jag kör Tesla så då ja. Går det.
3: Du men du kör inte gammal Mazda, hör jag.
1: Nej, då hade det inte gått så bra.
0: Så det valsaker runt på stranden där med dykkemasker och sånt nå i timesvis då. Det var det bildet jag fick i hodet.
1: Ja. Ja, det kunde det ha gjort om jag hade kört en gammal Mazda. Men,
0: ja.
1: Nu kunde vi ordna det väldigt enkelt med mobiltelefonen.
0: Ja, så det är bra.
1: Då gick det grejt, så fick öppna dörren.
0: Ja, bra Leif. Det var bilnycklar på stranden i Danmark. Ha en fin dag vidare Leif. Ha det gott.
1: Okej, tack.
0: Har du mistet något så ringer du 08282.
3: 08282.
0: Vad har du mistet i sommar?

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Ja, Kim måtte jo selvfølgelig miste noe i sommer, eller flere ting, og vi stiller spørsmålet: hva har du mistet i sommer? Vi hadde med Tony fra i nærheten av Mo i Rana. Han mistet hele sommeren, faktisk. Det er litt lei deg. Og Leif er med oss. God morgen til deg.
3: Hei, hei.
4: Hei. Hei. Hva er det du har mistet i sommer?
3: Du, jeg har mistet bilnøkkel.
4: Bilnøkkel?
3: Ja. Jeg hadde familie med meg til vårt sommerhus i Danmark. Vi bor i Oslo. Og så en morgen så skulle vi, der kan man kjøre bil ned på stranden og bade og kose seg. Så at, det gjorde vi en morgen. Tog på med badbuksene, stoppet bilnøkken i venstre lomma og mobilen i høyre lomma.
1: Ja.
3: Kjørte ned til Sandnes og hadde la allting i bilen. Mobilen, heldigvis, la jeg i bilen. Så hadde vi døren åpen, så badet vi. Og det blåser jo alltid på vestkusten her i Danmark. Så, så blåste bildøren igjen, var klart. Så at, mobilen var jo innlåst i bilen. Og jeg kommer opp ur havet, så, så var bilnøkken, den har jo da ramlet ur min lomma.
4: Nej,
3: det inte öppna bilen, mobilen då inne i bilen. Ja. Och det stod det det var jag, min kone och med vår son.
4: Hur gammal är sonen?
3: Han är 17.
4: Ja, okej, okay, det hjälper lite.
1: Ja.
3: Men heldigvis så hade jag min iWatch på mig så att jag kunde ringa vår dotter som var i sommarhuset och där hade jag min jobbtelefon. Så då kan någon styra bilen med
4: jobbet. Ja, okay, så det ordnar sig sån,
3: ja. Ja, jag kör Tesla så då går det.
1: Du men du kör inte gammal Mazda, hör jag.
3: Nej, då hade det inte gått så bra.
2: Så det valsar inte runt på stranden där med dykkemasker och sånt nå i timesvis då. Det var det bildet jag fick i hodet.
3: Ja. Ja, det kunde du ha gjort om jag hade kört en gammal Mazda. Men,
2: ja.
3: Nu kunde vi ordna det väldigt enkelt med mobiltelefonen.
2: Ja,
3: så
2: det är bra.
3: Då gick det grejt, så fick öppna dörren.
2: Ja, bra Leif. Det var bilnycklar på stranden i Danmark. Ha en fin dag vidare Leif. Ha det gott.
3: Okej, tack. Hej.
2: Har du mistet något så ringer du 08282.
1: 08282.
2: Vad har du mistet i sommar?